0: najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo mne.
0: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Šbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý až na kožu.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je štvrtok, krátko pred 6 a pri správach vás víta Samo Kráľ. Prezident Peter Pellegrini odvolal Tomáša Tarabu z funkcie ministra životného prostredia. Urobil tak potom, ako Tarabovi v utorok vyslovil nedôveru parlament. Enviro Resort dočasne povede predseda vlády Robert Fico. Na odstránenie havarijného stavu kotolne a ďalšie rekonštrukcie v nemocnici s poliklinikou v Novom meste nad Váhom pôjde 300 000 eur. Rozhodla o tom vláda na včerajšom výjazdovom zasadnutí v Uhrovci. Minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško priamo v nemocnici informoval, že suma je súčasť viac ako polmiliónového vládneho balíka pre 3 nemocnice v Trenčianskom samosprávnom kraji.
2: Sa jedná o nemocnicu, na ktorú ako keby sa dlhé roky zabúdalo, čoho dôsledkom je, že mnoho častí tejto nemocnice sa dostali týmto dlhodobým nezáujmom do havarijného stranu.
1: Vláda rozhodla aj o pridelení 180 000 eur pre nemocnicu s poliklinikou Partizánskej a 50 000 eur pre nemocnicu s poliklinikou Považská Bystrica. Železničná doprava cez Zol Žilina je pre poškodenie zabezpečovacích zariadení po požiari v železničnej stanici v mimoriadnom režime. Regionálna vlaková doprava je dočasne nahradená autobusovou dopravou. Expresné vlaky sú v úseku Vrútky Žilina Dolný Hričov a aj v opačnom smere vedené s využitím hnacích koľavých vozidiel nezávislej trakcie. Nákladná železničná doprava je dočasne zastavená. Protesty študentov na francúzskych stredných školách sa rozšírili a naberajú na intenzite. Pri stretoch utrpelo zranenia 83 policajtov a 32 učiteľov a žiakov. Do protestov a blokád sa včera zapojilo 356 škôl a polícia zadržala 625 ľudí.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, iba miestami sa prechodne oblačno zväčší. Teploty dosiahnu na Orave a pod Tatrami 19 až 22, no na zvyšku územia vystúpia na 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pohodové štvrtkové ráno želáme aj všetkým na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 45 minút. Pozor si dajte v klesaní z Mokavá do Kolárovíc. Na vozovke je tam zrazené zviera. A v Košiciach na Jarmočnej smere na Jantárovu je pre poruchu uzavreté železničné priecestie. Policajné hliadky ste videli na viazde do Streženíc Púchova, v Demiate obojsmerne a v Košickom Klečenove smere do Svinice. Ak ste na cestách videli viac, dajte nám o tom vedieť na našom bezplatnom čísle.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Pekné ráno vám želáme. Pozdravujeme, prebudili sme sa do nového mesiaca.
6: Vlastne áno, dneškom sa začína október, mesiac úcty k starším. No tak poprosím trošku úcty voči mne, kolegovia.
5: No akurát my oslavujeme mesiac úcty k starším, nie k najstarším v kolektíve. Hej? Ale dobre, môžeme byť milší. Bolo by fajn, keby to bolo obojstranné.
6: Áno, budem sa snažiť. Ja si myslím, že sme partia taká, že tú dobrú energiu presunieme aj na vás, ktorí počúvate Rádio Melody takto krátko pred šiestou. A už keď sme pri tých starších, tak tu máme aj starších interpretov na úvod rannej show, ktorí si zaslúžia takisto úctu. Stín katedrál, Helena Vondráčková a Václav Neckář.

0: Un'emozione per sempre a Eros Ramazzotti. Z rádia Melody hráme hity vášho života aj v tomto čase skorom rannom. 6 hodín 7 minút sú s vami Táňa a Lukáš. Dobré ráno.
1: Mám taký zvyk. Akorát ma vysmiela kolegyňa na chodbe. Keď prídem ráno do rádia, tak si otvorím chladničku a pozerám sa do nej. Mm-hmm. A potom zavriem. Si robím taký prehľad jedla a aj by som si dala, ale však nezjem to kolegom. No mm-hmm. A potom je mi ľúto, keď už sa to zjesť nedá, lebo na tom začne rásť nový život.
0: Ako si to pekne povedala, rastie nový život. Mm. No a práve tomuto novému životu na potravinách sa venoval náš kolega Marek Kramara. Ako funguje pleseň na jedle? A či je bezpečné ju odrezať a zvyšok zjesť?
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Pleseň na jedle je vlastne huba, ktorej viditeľná časť na povrchu je len špičkou ľadovca. To, čo vidíme ako zelený, biely či čierny kožúšok, sú rozmnožovacie orgány. Samotné telo plesne, neviditeľné koreňové vlákna, však už v tom čase prerastajú hlboko do vnútra potraviny. Tým sa šíria aj mykotoxíny. To sú jedovaté látky, odolné voči teplu. Môžu spôsobiť tráviace ťažkosti či alergické reakcie. Buďme k sebe úprimní, viacero ľudí som ani teraz nepresvedčil, aby plesnivé jedlo vyhodili. Preto je na mieste otázka, či je bezpečné pleseň odrezať. Kľúčovým pravidlom je obsah vody. Čím je potravina mekšia a vodnatejšia, tým rýchlejšie a hlbšie do nej korene plesne prenikajú. Preto by sme mali ihneď vyhodiť chlieb, pečivo a koláče, mäkké ovocie a zeleninu či mäkké mliečne výrobky. Je to na vlastnú zodpovednosť, ale niektorí považujú za bezpečné odrezať pleseň pri tvrdých a suchých potravinách, ako sú tvrdé syry typu parmezán či trvanlivé salámy. Keď už ale odrezávať, tak aj ďalších aspoň 2,5 cm zdravej časti okolo a pod plesňou. Čiže ako to funguje? Pleseň na jedle funguje ako mikroskopická huba. Jej neviditeľné koreňové vlákna prerastajú hlboko do vnútra potraviny. Do jedla šíria jedovaté látky, mykotoxíny.
2: A teraz už viete, ako to funguje. Dobré ráno s Táňou a Lukášom. Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
2: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: Hráme vám hity vášho života, aj budeme v tom pokračovať po správach Rádia Melody. My sme Táňa, Lukáš a Samo. Chodili ste niekedy na kurz sebaobrany?
1: Nechodila som na kurz sebaobrany.
2: Ja som niekedy chodil na box, ale skôr to bolo o tom, že som potreboval vydať energiu.
1: Aha, Lukáš tiež chodí na box, tiež tuším preto, nie? Vedel by si sa pobiť, keby bolo
0: treba? Vieš čo, keby, že ma niekto fakt, že vytočí, možno áno.
1: Ako mne, keby niekto ubližil už mojim deťom, alebo tak to by som
2: násilie nič nerieši.
1: Akože jasné,
2: už to treba povedať.
0: Už to sklzlo trošku.
2: Ale v správach sa budeme baviť aj o projekte Košickej župy. A je to taký unikátny projekt, ktorý sa zameria na zvýšenie bezpečnosti obyvateľov.
1: Viac si povieme už o chvíľu v správach. Teraz je 6.22.
3: Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody. Rádio Melody. Správy.
2: Je 6 hodín 23 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Spojenie súkromných zdravotných poisťovní Dôvera a Union dostalo zelenú. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou odsúhlasil žiadosť Dôvery na nadobudnutie 100% akcií a hlasovacích práv súkromnej Union zdravotnej poisťovni. Duhový odlesk na povrchu mesa nemusí znamenať, že je pokazené. Podľa štátnej veterinárnej a potravinovej správy ide vo väčšine prípadov o prirodzený optický jav spôsobený usporiadaním svalových vlákien na lomom svetla. Štátna správa zároveň upozorňuje, že pri posudzovaní vhodnosti mesa na konzumáciu je dôležité zohľadniť najmä jeho zápach, konzistenciu, spôsob skladovania a dátum spotreby. Košická župa predstavila nový projekt Krajské centrum bezpečnosti. To ponúkne účastníkom praktické kurzy sebaobrany. Pod vedením skúsených lektorov sa naučia rozpoznávať riziko, predísť konfliktom a správne reagovať v prípade ohrozenia. Program sa v rámci svojej pilotnej fázy zameria na tri skupiny: ženy, seniorov a zamestnancov škôl. Do kurzov sa možno prihlásiť prostredníctvom registračného formulára na stránke Dobrovoľného zboru civilnej ochrany Košického samosprávneho kraja.
3: Počasie.
2: Dnešný deň bude prevažne jasný až polojasný. Oblačnosť sa iba miestami prechodne zväčší. Teploty dosiahnu na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, no inde vystúpia na príjemných 22 až 27 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 45 minút. Nehoda sa stala za Malužinou smere do Nižnej Boce. Skončil tam kamión mimo cesty. Cestárov stretnete pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam aj so zdržaním. Pozor si dajte v klesaní z Makova do Kolárovíc. Na vozovke je tam zrazené zviera. A v Košiciach na Jarmočnej smere na Jantárovú je pre poruchu uzavreté železničné prieceste. Radary merajú v Hvozdnici obojsmerne na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, ďalší je na výjazde z Lokce do Brezy a radary aj v Somotore smere do Svätej Márie. Policajné hliadky ste videli za Jatovom smere do Trnovca nad Váhom, na výjazde z Jalovca do Rástočna, ďalšie je na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, hliadku aj v Ľubotine smere do Plavča, v Košiciach Šaci smere do centra, v Košickom Klečenove smere do Svinice a hliadka je aj na výjazde do Michaloviec zo Zálužíc. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo

0: Svinice a hliadka je aj na vjazde do Michaloviec zo Zálužíc. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Legendárny Queen. Keby sme hľadali najlepšiu pieseň všetkých čias, tak možno aj Bohemian Rhapsody by sa medzi nimi objavila. Je 6.35. Galileo, Figaro, Belzebub, v tej piesni naozaj odznie takmer všetko. Hráme si v tejto chvíli vaša patejdla, tu sa na začiatok dieťa. To nie je úplne príjemné, ale nebojte sa, ono prestane plakať. Pozdravujú Táňa a Lukáš.

nezmení na len dilky. Ako kuriadu na hrášok malinky. Pozri, na prste máš prsten zázračný. Nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri na

0: Rádio Melody, správy.
1: Pohodový štvrtok vám krátko pred 7. želá Samokráľ. Od dnes platia nové pravidlá pre povinné zmluvné poistenie. Ako pripomenulo ministerstvo vnútra, neplatičom hrozne a prísnejšie pokuty a vyradenie ich vozidla. Po novom bez platného poistenia vozidlo neprejde technickou ani emisnou kontrolou. Do platnosti vstupuje aj proces automatickej kontroly a udelenia pokuty pre dlhodobo nepoistené vozidla. Výška pokuty bude určená podľa hmotnosti vozidla, a to od 120 eur do 900 eur pre najťažšie vozidlá. Za to isté vozidlo bez poistenia sa bude pokuta ukladať opakovane, každých 150 dní, a to v dvojnásobnej výške. V Liptovskej osade pribudne približne 5 kilometrov kanalizácie. Projekt za viac ako 5 miliónov eur bez DPH zahŕňa i zdvojnásobenie kapacity tamojšej čistiarne odpadových vod. Podľa podpredsedu predstavenstva vodárenskej spoločnosti Ružomberok a starostcu obce Roberta Kuzmu sa obec po skončení stavby úplne zmení a skvalitní sa život obyvateľov.
2: Zlepšia sa ochrana podzemných povrchových vôd. Jednoducho to životné prostredie sa bude chrániť podstatne lepšie ako doteraz, keďže Liptovská osada patrí aj k zásobárni vody pitnej pre celý región.
1: Stavebné práce by mali trvať 21 mesiacov. Národná diaľničná spoločnosť od soboty opätovne uzavrie úsek diaľnice D3 s tunelmi Svrčinovec a Poľana. Dôvodom je dokončenie prác na moste Čadečka. Uzávera by mala trvať približne 1 týždeň. Švajčiarske ľadovce prišli za posledných 5 rokov o takmer pätinu svojho objemu. Tento rok sa ich objem zmenšil o 5,5%, čo predstavuje druhý najvyšší úbytok v histórii meraní. Vyplýva to z výročnej správy siete na monitorovanie švajčiarskych ľadovcov.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať jasná až polojasná obloha, ktorá sa iba miestami a iba prechodne zatiahne. Na Orave a pod Tatrami teploty vystúpia na 19 až 22 stupňov, inde bude 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Ideme na cesty. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde stratíte asi 20 minút. Rovnako sa zdržíte na viazde zo Senca na D1. Asi hodinu si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. 30-minútová kolóna je v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej a pol hodinu si počkáte pri Veľkom Šariši smere do Prešova a taktiež na viazde do Košíc, Košických Olšian. Nehody dokumentujú v Kováčovej smere do Sliača, za Malužinou smere do Nižnej Boce skončil kamión mimo cesty, nehoda je aj v Bátke smere do Figy a ďalšia je v Košiciach na Hlinkovej smere do centra. Cestárov stretnete za Krasňanmi smere do Žiliny a pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch úsekoch rátajte s rozsiahlými kolónami. Od nás je to na teraz všetko, želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Necelú minútku bude 7 hodín a aj dnes by sme vás radi zapojili do našej rannej show. Tak sa skúste zamysliť, či máte také skúsenosti, keď ste niečo raz urobili pre kamoša a potom to od vás chcel každý.
7: Ak máte takéto zážitky, môžete sa ozvať do SMS-ky alebo na WhatsApp Rádia Melody 0917 480 480. A čo sa týka hitov, ktoré hráme, tak navrhujem Poďme sa zachrániť aj s Petrom Naďom.
0: Hity vášho života už

0: Áno, 7 hodín, 7 minút je taký čas, keď ešte môžeme úplne nevnímať. Berieme to. Počúvate Rádio Melody, my sme Táňa a Lukáš, ale snažíme sa o to, aby ste vnímali.
1: Na WhatsApp Rádia Melody nám prišla hlasovka od poslucháča Tomáša, lebo nás zaujíma, čo ste raz urobili pre kamoša a potom sa to rozšírilo a zrazu to chcel každý.
0: Tomáš, keď mal 15, tak si kúpil svoj prvý strojček na strihanie vlasov. A plán bol, že sa bude s kamarátom strihať navzájom.
2: Keď sa ostatní chalani z partie dozvedeli, že som ho strihal ja, tak chceli teda aj oni odo mňa strihať. Až to nabralo na takej pravidelnosti, že som strihal všetkých kamošov z ulice.
1: A ak si myslíte, že Tomáš si našiel parádnu zárobkovú činnosť, tak ste na omyle.
2: Ja som zaplatil za mašinku a chalani si šetrili na tom, že pýtali od rodičov peniaze na strihanie a strihával som ich ja vždycky u niekoho v pivnici. Až to došlo do takej podoby, že som týždenne strihal dvoch, troch chalanov, lebo každý chcel každý druhý týždeň ostrihať, až mi to začalo celé liesť na nervy. Potom som s tým sekol a strihával som už len seba.
1: No tak čo urobíš, už ty musíš len seknúť.
0: To je jasné, musíš povedať, že sa ti pokazil strojček a keď ti to je blbé. No, ak ste zažili niečo podobné, že ste pre kamoša urobili niečo raz a potom to zrazu od vás chcel každý, tak nám dajte vedieť. Číslo sem k nám do štúdia je 0917 480 480.
3: Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
4: Čo je v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
6: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
7: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
3: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: na rovné nohy z postele. Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš, je 1. október, no a dnes má meniny Arnold. Ja si hneď predstavím kulturistu Arnolda Schwarzeneggera.
1: Inak áno, a ja, a preto sa pousmejem, keď si spomeniem, že synov spolužiak v škôlke sa volá Arnold.
0: To je taký malý Arnoldko ešte.
1: Áno, áno, ktorý bude asi dnes rozdávať čokoládky.
0: Arnoldom prajeme všetko najlepšie, teraz je 7 hodín, 17 minút.

0: 7.23 z Rádia Melody. Ste počuli Mekyho Žbírku s hitom, ktorý sa do tohto ročného obdobia úplne hodí a volá sa Jesenná láska.
1: A my sa voláme Táňa a Lukáš. Dobré ráno. A už spomínaný Meky Žbírka je jeden z tých interpretov, ktorému texty písal legendárny pán textár Kamil Peteraj. A ako vznikali texty pod jeho taktovkou, porozpráva už tento víkend.
2: Najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
3: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo lehne.
2: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Žbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v Rádiu Melody.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Club Card. Hrozno biele, 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej, liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou, kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Rádio Melody, správy.
9: Prehľadom udalostí vás zdraví Samo Kráľ, 7 hodín 25 minút. Premiér Robert Fico je pripravený v spolupráci s koaličnou SNS doriešiť personálne obsadenie postu šéfa Enviro rezortu. Informovala o tom strana Smer po rokovaní svojho predsedníctva. Udržanie vládnej väčšiny si bude podľa strany vyžadovať enormné úsilie. Smer zároveň vyzval vládnych partnerov na zodpovedné vládnutie. Schválenie realistického rozpočtu je podľa neho toho príkladom. Spišská Nová Ves vybuduje zázemie pre lesný areál Grajnár. Samospráva na projekt získala dotáciu z fondov Európskej únie, a to v rámci vyhlásenej výzvy ministerstva investícií. Lesný a bežecký športový areál vo Volovských vrchoch patrí medzi najvýznamnejšie rekreačné lokality regiónu. Výstavba nového objektu by mala trvať maximálne 18 mesiacov. S prácami sa začne po ukončení verejného obstarávania, ktoré mesto vyhlási čoskoro, a celkové náklady presiahnu 800 tisíc eur. Vo Varšave osadili prvý box na výdaj tabletiek na medikamentóznu interrupciu. Box zvaný aj Abortomat uviedli do prevádzky aktivisti z organizácie Women Help Women. Nachádza sa v priestoroch centra, kde poskytujú pomoc a poradenstvo ženám s nechceným tehotenstvom, a ktoré sa nachádza takmer oproti budove poľského parlamentu. Abortomat vyvoláva otázky týkajúce sa jeho zákonnosti, keďže pomoc pri interrupcii je podľa poľského práva trestná.
8: Počasie.
9: Čaká nás jasný až polojasný deň a

0: parlamentu. Abortomat vyvoláva otázky týkajúce sa jeho zákonnosti, keďže pomoc pri interrupcii je podľa poľského práva trestná.
1: Počasie.
0: Čaká nás jasný až polojasný deň a iba miestami sa oblačnosť prechodne zväčší. Teploty dnes dosiahnú na Orave a pod Tatrami 19 až 22, inde vystúpia na 22 až 27 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozorne sledujeme aj situáciu na cestách. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde stratíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásta nad Kysucou stratíte hodinu a pol. V Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra sa zdržíte pol hodinu, 20 minút sa stojí na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 30 minútové kolóny sú pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na viazde do Prešova z Kapušian. 30 minút stratíte aj na viazde do Košíc, Košických Olšian a taktiež Košiciach Šaci smer do centra. Nové nehody pribudli na starej ceste za Blatným smere do Senca na križovatke na D1, rátajte tam so zdržaním, ďalej v Lužiankách smere do Zbehov a v Leviciach na konci Štefánikovej smere na Kalnícku na kruhovom objazde havarovalo osobné auto. Staršie nehody máme v Kováčovej na hlavnej križovatke za Malužinou smere do Nižnej Voce, v Bátke smere do Figy a nehoda aj pred Belou na Cirochov smere z Dlhého na Cirochov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
1: Informácie ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Otvoríme tie dvere, dobre, poďme do sveta, ak sa tak ešte nestalo náhodou vo vašom prípade. Je 7.42, počúvate Rádio Melody. Možno ste si ani nestihli všimnúť, ale dneškom sme vhupli do nového mesiaca, mesiaca október.
1: Áno.
0: Mesiac úcty k starším a my tu v Rádiu Melody sme si vymysleli takú milú aktivitu. Navštívime seniorov v kluboch. A v najbližších dňoch o tom samozrejme budeme viac hovoriť, aj uvidíte nejaké video na sociálnych sieťach.
1: Mm-hmm, takže to bude veľmi pekné a mesiac október je výnimočný aj tým, že meniny bude oslavovať Lukáš.
0: Áno, jasné, už sa veľmi teším na chlebíčky. Čo? Nič?
1: No takto, Lukáša padne na nedeľu a v pondelok ráno to už bude zabudnuté.
0: Ale vôbec nie.
1: Tak sa príliš detež popredu.
0: Ja ti to pripomeniem ešte v nedeľu, že nezabudni urobiť viac tých chlebičkov, ja si dám aj obschlé. No, treba myslieť na to, čo s deťmi, lebo viete, čo je v októbri? Jesenné prázdniny.
1: Áno, to ešte je síce ďaleko, ale už treba na to myslieť, ale dovtedy ešte stihneme rôzne tekvičkové slávnosti alebo domáce úlohy vyrobiť z gaštanov postavičky a takto. Sa teším.
0: Áno.
1: A ešte podstatná vec, bude sa meniť čas zo soboty 24. októbra na nedeľu 25.
0: To by malo byť fajn, lebo získame hodinu navyše.
1: No. Možno to bude fajn, len prvý deň, ale potom sa nám rovnako nebude chcieť vstávať ako teraz.

0: Rádio Melody správy.
1: Ministerstvo školstva odmieta tvrdenia, ktoré naznačujú, že by sa štát nezaoberal bezpečnosťou učiteľov, rizikovým správaním žiakov alebo dostupnosťou odbornej pomoci. Fakty podľa neho hovoria presný opak. Rezort tak reagoval na vyhlásenie Slovenskej komory učiteľov v súvislosti s útorkovým útokom v základnej škole v Staškove. Komora vyhlásila, že učitelia denne chránia a vzdelávajú deti a je čas, aby štát s rovnakou vážnosťou chránil aj ich. Štvrtý blok atomovej elektrárne Mochovce už čoskoro začne dodávať elektrinu do prenosovej sústavy Slovenska. Ako informoval vrchný riaditeľ Slovenského elektroenergetického dispečingu a obchodu Marian Širanec, Slovenská elektrizačná prenosová sústava predpokladá pripojenie štvrtého bloku v prvej polovici októbra.
2: Pre nás to znamená to, že v momente, keď reaktor sa dostane na výkon 20%, tak ho vieme tzv. Prifázovať do našej sústavy.
1: Prifázovanie do prenosovej sústavy si vyžiadalo niekoľko mesiacov intenzívnych príprav. Festival Deň architektúry prinesie na Slovensku viac ako 100 podujatí v 27 mestách. Od dnes do 7. októbra ponúkne komentované prehliadky, prechádzky, cyklojazdy, diskusie, výstavy, workshopy aj filmy. Témou 16. ročníka festivalu je Bývam, teda som, a predstaví historické aj súčasné podoby bývania. Venovať sa bude aj jeho dostupnosti, kvalite prostredia a otázke, ako chceme bývať v budúcnosti.
0: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno a iba miestami sa prechodne oblačnosť zväčší. Teploty dosiahnú na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22 stupňov, no na zvyšku územia vystúpia na 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu sú aktuality z dopravy. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Stratíte asi pol hodinu. Hodinu a pol sa stojí na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Asi polhodinová kolóna je v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. 30 minút stratíte aj v Košiciach Šaci smere do centra a v Prešove na Duklianskej smere do centra mesta sa zdržíte asi hodinu. Nehody máme na starej ceste za Blatným smere do Senca na križovatke na D1. Rátajte tam s dlhými kolónami. V Seredí na konci Trnavskej smere na R1 sa zrazili dve osobné autá. V Leviciach na konci Štefánikovej smere na Kalinickú na kruhovom objazde havarovalo osobné auto. Ďalšie nehody máme na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, rátajte tam so zdržaním. Nehoda je pred Liptovskými Matiašovcami smere z Liptovského Mikuláša a v Humennom na Štefánikovej na nadjazde smere do centra sa zrazili tri osobné autá. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny a taktiež pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. V oboch úsekoch rátajte s rozsiahlými kolónami. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Zdravíme vás z Rádia Melody, pekný štvrtok, bude 8 hodín o minútu. A ako ste na tom o tomto čase? Že či už káva bola? Lebo ak ste kávičkár, tak dnes by tá káva mala byť viac ako inokedy, lebo je 1. októbra, Medzinárodný deň kávy.
6: Ak by vám viac chutila káva z nového hrnčeka, tak si ho poďte vyhrať v súťaži Daj si pozor na jazyk. 30 sekúnd na naše otázky nesmiete odpovedať áno a nie. Nič ťažké. Ako pre koho? Prihláste sa teraz na 0917 480 480.
5: No, o chvíľu vám budeme volať. A zatiaľ si vypočujeme napríklad tento hit, volá sa Eldorado.

0: obávaný porodca. A legendárny spevák zo skupiny Tým Palo Habera, čo s tým, spieval u nás v rádiu Melody. 8 hodín 8 minút, sú s vami Táňa a Lukáš a pridá sa k nám poslucháčka Kika.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: Kiki, no čo, chcela by si hrnček alebo tričko?
3: Asi tričko.
2: A čo s tým teraz? No, môžeme skúsiť súťažiť, čo ty na to?
3: Môžeme.
2: Dobre.
0: Tak čaká ťa pár otázok, ktoré ti položíme, ale nesmieš na ne odpovedať áno a nie. Dlho nerozmýšľaj nad odpoveďou a neopakuj to isté slovo niekoľkokrát za sebou. Dobre? A potom vyhráš. No.
3: Dobre, skúsime.
2: Tak poďme rovno na to. Kristinka, spúšťame časomieru. Daj si pozor na jazyk. Poznáš nejakého Arnolda?
3: Neviem o tom. Mm-hmm. Neviem o tom.
0: No a vieš o niekom, kto má dnes narodeniny?
3: By som musela pozrieť do kalendára.
2: Je pravda, že vypiješ denne 3 kávy?
3: Neskúšala som.
2: Sme čakali.
0: Dobre, súťažila si prvýkrát?
3: Áno,
2: áno,
3: no.
0: Tak nevadí, dotrénujeme rýchlosť, počúvaj nás aj na budúce, ako to skúšajú iní a prihlás sa znova a my radi zavoláme, dobre?
3: Dobre, tak ďakujem krásne.
2: Pekný deň, ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk. Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie.

0: Pekné ráno vám želáme z Rádia Melody aj vo štvrtok. Táňa, Lukáš a Samo sa vám prihovárajú. Viete, ako sa hovorí, iný kraj, iný mrav. A platí to aj pri národných oslavách. My čo si tu dáme?
1: Tu si napríklad dáme guláš, cigánsku alebo také brinzové halušky. Mm-hmm. No v takej Botswane je to už o inom.
2: A o čom inom, to už si necháme do správ, tak zostaňte naladení. Vieme, že ešte len 8.24, ale už aj treba myslieť na to, čo dnes po 15. príde.
3: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
4: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
3: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
5: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
6: Zlato, musím ti niečo povedať.
7: A čo také?
6: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
7: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
6: No veď hneď.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
10: Presvedčia vás o tom mandarinky voľné, kilo za euro 49, akurácie rezne domesko, rodinné balenie, kilo len za 4,99.
9: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Rádio Melody, správy.
1: 8 hodín 26 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Národná banka od budúceho roka zmení pravidlá pri hypotékach. Mladí vo veku do 35 rokov pri kúpe alebo výstavbe svojho prvého bývania budú môcť ponovom získať financovanie až do výšky 90% hodnoty nehnuteľnosti. Železničná spoločnosť Slovensko posilňuje vlakovú dopravu na trati Žilina-Rajec. Ako informoval hovorca železníc Jan Baček, počas pracovných dní tam pribudne 14 vlakov, z toho 6 v rannej a 8 v popoludnejšej dopravnej špičke.
11: Vďaka novým spojom budú môcť cestujúci v oboch smeroch počas rannej aj popoludnejšej špičky využiť vlak každú polhodinu.
1: Zo Žiliny tak budú vlaky v čase špičky odchádzať v 18. a 48. minúte hodiny, z Rajca v 5. a 35. minúte. Botswana povolila odstrel 23 slonov a ďalších divožijúcich zvierat. Ich mäso sa má totiž skonzumovať počas oslav pri príležitosti 60. výročia nezávislosti od Británie. Rozhodnutie kritizuje spoločnosť za ochranu slonov, podľa ktorej môže ohroziť ochranu zvierat a podporiť pytliactvo. Vláda lov obhajuje ako spôsob kontroly početnej populácie slonov a zmierňovanie konfliktov medzi ľuďmi a voľne žijúcimi zvieratami.
3: Počasie.
1: Dnešok bude prevažne jasný až polojasný a oblačnosť sa iba miestami prechodne zväčší. Teploty ale dosiahnú na Orave a pod Tatrami 19 až 22 stupňov, inde vystúpia na 22 až 27 stupňov.

0: prevažne jasný až polojasný a oblačnosť sa iba miestami prechodne zväčší. Teploty ale dosiahnu na Orave a pod Tatrami 19 až 22 stupňov, inde vystúpia na 22 až 27 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
0: Pozrime sa, ako sa vyvíja situácia na našich cestách. Kolóny máme na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Stratíte asi pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou si počkáte hodinu a pol. 30-minútové kolóny sú v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a taktiež v Prešove na Duklianskej smere do centra mesta. Nové nehody pribudli v Nitre. Na križovatke Štúrova Wilsonovo nábrežie sa zrazili dve osobné autá. Zdržíte sa. A za Chrenovcom Brusnom smere do Prievidze sa v zákrute zrazili dve osobné autá, na ceste sú aj kusy skla. Staršie nehody dokumentujú v Chtelnici smere do Dechtíc, v Seredi na konci Trnavskej smere na R1, ďalej v Lužiankách smere do Zbehov, v Leviciach na konci Štefánikovej smere na Kalnícku je nehoda na kruhovom objazde, ďalej v Kováčovej na hlavnej križovatke, pred Liptovskými Matiašovcami smere z Liptovského Mikuláša, v Bardiove na Duklianskej pred Štúrovou smere z Priemyselnej, v Humennom na Štefánikovej na nadjazde smere do centra sa zrazili tri osobné autá a nehoda je aj pred Belou na Cirochov v smere z Dlhého na Cirochov. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

to znie tak skôr ako večer, keď by sme vám hrali niekde na zábave. A možno má niekto takúto zábavu už aj skoro ráno o 8.35. Pozdravujeme z Rádia Melody, to bol Pavol Hamel a učiteľka tanca. No, pokračujeme v skvelej hudbe ďalej. My sme Táňa a Lukáš a želáme vám pekný štvrtok.

0: Kríža, Sidy Tobias v rádiu Melody. Hráme hity vášho života, 8 hodín 44 minút je aktuálny čas. Pekné štvrtkové ráno želajú Táňa a Lukáš.
1: Nebolo to tak dávno, keď sme na televíznej obrazovke mohli sledovať reláciu o 10 rokov mladší.
0: Áno, áno.
1: Možno si spomeniete, ja som si vtedy uvedomila, ako veľmi dokáže človeka zmeniť, keď mu urobia chrup. Toto bola pre mňa absolútne šokujúca skúsenosť. Ľudia menili sa pod dohľadom odborníkom a naozaj mnohí vyzerali perfektne.
0: A aj na túto reláciu si prišiel zaspomínať do podcastu Návraty Martin Šmahel, ktorý toto moderoval s vtedajšou manželkou Mirkou Kalisovou. A prestávalo to medzi nimi fungovať aj počas natáčania jednej z posledných sérií relácie. A zaujímavé je, že to vedeli dokonale maskovať.
2: Dokonca už sme v závere niekoľko mesiacov ani spolu nežili, nebývali a nikto to nevedel zo štábu. No, a tam bol teda, že veľmi veľký štáb.
0: Aha.
2: Bavíme sa o možno 20-30 ľuďoch. Nemal z nás nikto ani ten dojem, ani sme nevysielali také signály. Okej, akože nemali sme sa možno tak sebe ako
0: zo začiatku.
2: Predtým. Aha. Ale ani to sme nepreháňali predtým, to znamená, že nemohli si všimnúť nejaký veľký rozdiel.
1: No zaujímavé.
0: Dá sa to asi, keď sa nejako hecneš, ale vidíš, aj tak to skončilo.
1: Ja, áno, no, aj relácia, aj vzťah. Oni.
0: Môžete si vypočuť celý rozhovor s Martinom Šmahelom napríklad cez aplikáciu Rejo alebo vo všetkých podcastových aplikáciách, tam si nájdete podcast Návraty, prípadne si to pozrite na YouTube. Dobre.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pripravené sú správy so samým kráľom, je 8 hodín 55 minút. Únia miest Slovenska a krajské mestá rešpektujú rozhodnutie vlády o dočasných zľavách mestskej hromadnej doprave a schválené zľavy príjmu. Podľa hovorkyne únie Daniely Piršelovej ale majú výhrady k nastaveniu opatrenia, ktoré nezohľadňuje držiteľov trojmesačných a celoročných predplatných lístkov.
2: Ide pritom o pravidelných cestujúcich, ktorí verejnú dopravu dlhodobo využívajú. Preto považujeme za nespravodlivé, že táto zľava sa ich netýka.
1: Lacnejšie cestovanie v autobusoch bude stáť takmer 13 miliónov eur. Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární pozýva na pilotné víkendové očkovanie proti chrípke. Očkovanie bude prebiehať počas víkendov vo vybraných lekárniach Banskej Bystrici, Bratislave, Košiciach, Nitre, Prešove, Trenčine, Trnave či Žiline. Očkovať bude lekár, pričom prví farmaceuti budú v rámci certifikačnej prípravy získavať prax. Podľa asociácie ide o ďalšie kroky k tomu, aby od jesene 2027 mohli proti chrípke očkovať aj certifikovaní farmaceuti v lekárniach. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred dojčenskou výživou, ktorá môže obsahovať škodlivú látku. Dojčenskej výžive značiek Novalak, Nestlé, Danone, Nutrilon, Hero Baby, Neolak. Na trhu vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku bola nahlásená prítomnosť minerálneho oleja aromatických uhľovodíkov. Podľa hygienikov sa škodlivé výrobky môžu nachádzať aj na našom trhu. Spotrebiteľom preto odporúčajú, aby uvedené výrobky nekupovali, prípadne ich vrátili späť do miesta predaja.
0: Počasie.
1: Dnešok bude sprevádzať jasná až polojasná obloha, ktorá sa iba miestami prechodne zatiahne. Na Orave a pod Tatrami dnešné teploty vystúpia na 19 až 22 stupňov, inde dosiahnu 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A tu je aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Strátite tam asi hodinu a pol. Nehody odstraňujú v Bratislave na moste SMP smere do centra. Rátajte tam so zdržaním. V Bratislave na križovatke 29. augusta Ferienčíková sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Ďalšia nehoda je v Zlatých klasoch na križovatke pri Biedronke. V Seredi na konci Trnavskej smere na R1 sa zrazili dve osobné autá a nehodu dvoch vozidiel dokumentujú aj za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze. Na ceste tam hlásite aj kusy plastov a skla. Cestári pracujú na Čertovici, pilia tam stromy a obojsmerne sa zdržíte. Má pracovisko majú aj za Dargovom v smere do Bačkova. Prekážky na viazde do Bratislavy z D2 zostupavie je v strednom pruhu odstavený kamión. Zdržíte sa v dlhých kolónach a v Bratislave na Krasinského smere na Trnavsku je v podjazde zaseknutá dodávka. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Krásne štvrtkové ráno, blížime sa ku koncu rannej show a ešte dôležitá informácia je 1. október. A na dnešný 1. október pripadlo toľko svetových dní, že si vlastne môžete vybrať, čo je vám najbližšie.
7: Dobre, no tak daj.
6: Máme svetový deň vegetariánov.
7: Joj, toto ne. Ja mám také nastavenie, možno nie je najlepšie, ale keď nie je na obed meso, tak to u mňa nie je obed. Mm-hmm. Dobre, ďalej.
6: Asi rozumieme, no. Je dnes medzinárodný deň kávy a tiež medzinárodný deň hudby.
7: Tak, a toto sa mi už viac páči, obidve. A hudba, to je vlastne to, čo my v Rádiu Melody oslavujeme stále, keď si to tak zoberieš,
6: je
7: nie?
6: Je to tak, prajeme vám pekný štvrtkový deň a lúčime sa s vami hitom od Michala Davida.

그녀는

0: jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
1: Baťo, ideme na nákup?
2: Ideme na super výhodný nákup.
0: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľato zrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

have we got

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz mandarinky kilo len za euro 19, kuracie rezne kilo len za 4,59 a Budiš minerálna voda 1,5 litra len za 35 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Zlato, musím ti niečo povedať.
2: A čo také?
1: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
2: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
1: No veď hneď.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v ponuke jedlé gaštany iba 65 centov za 100 gramov. Kuracie štvrte kilogram len euro 89. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Počasie.
7: Počas dnešného dňa bude prevládať jasná až polojasná obloha. Tá sa len miestami, a to prechodne, zatiahne s väčšinou oblačnosťou. Opäť si užijeme príjemné teploty. Na Orave a pod Tatrami bude 19 až 22 stupňov, inde dosiahnu 22 až 27 stupňov.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Všetkých na cestách zdraví Samokráľ. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu a pol. Nehody hlásite v Trnave na konci Hlbokej smere na Švačínsku. Ďalšia je v Trnave na konci Sladovníckej smere na Tamaškovičovu. Pri Zlatnej na Ostrove smere do Komárna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Povazkej Bystrici na Lánskej pri nemocnici smere na Podhorsku. Za Krenovcom Brusno v smere do Prievidze sa v zákrute zrazili dve osobné autá. Nehodu hlásite aj v Kriváni na kruhovom objazde a ďalšie je v Košiciach na Vodconovej smere na triedu SMP. Tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Cestárov stretnete pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a na Čertovici pília stromy. V oboch úsekoch rátajte s rozsiahlými kolónami a pracovisko cestárov je aj za Sabinovom smere do Pečovskej Novej Vsi. Radary merajú na D1 pri Blatnom smere do Bratislavy, na R1 pri Vlčkovci smere do Serede, v Prievidzi na Klementisovej merajú smere na Včelársku, v Hornom Harmanci obojsmerne, obojsmerne merajú aj v Ivachnovej, radari aj v Košiciach na Sečovskej smere do centra a rýchlo si ustrážte aj v Strážskom na Mierovej smere do centra. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo mne.
0: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Žbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: Zlatomu, musím ti niečo povedať.
1: A čo také?
0: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
1: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
0: No veď hneď.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
3: Počasie.
4: Dnešný deň bude prevažne jasný až polojasný. Iba miestami sa oblačnosť prechodne zväčší. Teploty vystúpia na Orave a pod Tatrami na 19 až 22. V ostatných oblastiach vystúpia na 22 až 27 stupňov.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nehody máme v Bratislave na Patronke. Rátajte tam so zdržaním. V Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté piesky havaroval kamión a taktiež sa zdržíte. Pri Zlatnej na Ostrove smere do Komárna sa zrazilo osobné auto s nákladným. Tvorí sa tam kolóna. Nehoda je aj na D1 pri Byči smere do Hričovského Podhradia a v Poprade na hlavnom ťahu pri nemocnici smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Asi hodinová kolóna je na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú v Nitre na konci Trnavskej smere na Štúrovu a na Čertovici pília stromy. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Mobilný radar Biela Oktávia sa pohybuje v Humennom. Stacionárne radary ste videli v Bratislave na konci Popradskej smere na Gagarinovu, na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, merajú aj na R1 pri Volškovciach smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná smere do Trenčína, ďalej v Nitre na Levickej smere do centra a radary aj na D1 za Novou Polhorou smere do Košíc. Od nás je to na teraz všetko, jazdite opatrne.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď. V hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na AAA.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Vychutnajte si hity vášho života bez prerušovania. Rádio Melody. Najviac hudby počas dňa.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Počasie.
1: Dnes si ešte užijeme jasné až polojasné počasie, miestami iba s prechodne zväčšenou oblačnosťou a teplotami od 19 do 27 stupňov. A zajtra to bude podobné. Piatok bude sprevádzať prevažne jasná obloha, akurát na západe sa ojedinele prechodne zatiahne. Teploty zajtra dosiahnú na Orave a pod Tatrami miestami 19 až 22, no na zvyšku územia vystúpia na 22 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravené sú aktuality z dopravy, na cesty zdraví Samokráľ. Nové nehody hlásite v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru na križovatke pri Lidli. Ďalej vo Zvolene na Lieskovskej smere do centra a v Jasove smere do Medzeva havarovalo osobné auto. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri Darexe smere na Zlaté piesky. Havaroval tam kamión a prejazdný je iba ľavý pruh. Odporúčate to obísť cez mesto alebo po R7. Rátajte tam s dlhými kolónami. A pri Zlatnej na Ostrove v smere do Komárna sa zrazilo osobné auto s nákladným a zdržíte sa aj tam. Kolona je aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne tam stratíte asi 20 minút. Cestári pracujú na Čertovici, v oboch smeroch tam pília stromy a obojsmerne sa aj zdržíte. Prekážky hlásite za Livinou v smere do Nadlíc, sú tam odstavené dva kamióny a na D1 pri Biči smere do Hričovského Podhradia je odstavený kamión s defektom. Radary ste videli na D2 za Lozornom smere do Malaciek, na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie merajú smere do Bábu, ďalej na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku, v Ďurkove merajú smere do Bidoviec a radary aj na vjazde do Záložíc zo Závadky. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: Ty, ja hovorím, však to je melódia.
0: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Bačo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajo za euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Rozpočedacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Počasie.
2: Krátko pred 13. z Rádia Melody pekné štvrtkové popoludnie. Určite mi nikto nebude protirečiť, keď poviem, že počasie je tento týždeň ako vymaľované. A tak si možno aj mnohí povedia, a čo keby sme si predlžili leto v nejakej inej krajine? Čo keby sme napríklad išli do takého Francúzska? Nápad nie zlý, ale samotné miesto pobytu treba vyberať naozaj opatrne a starostlivosť, pretože napríklad juhovýchod Francúzska zasiahli mimoriadne intenzívne stredomorské dažde. V časti departmentov Gard a Eros spadlo za veľmi krátky čas stovky milimetrov zrážok, čiže za jeden deň toľko, ako inokedy za celé týždne až mesiace. Úrady vyhlásili najvyšší červený stupeň výstrahy pred dažďom a povodňami. Síce sa situácia už postupne upokojuje, ale aj tak je evidentne najrozumnejšie zostať doma, pretože ukážkové počasie pokračuje, na celom území je slnečno a teploty opäť budú atakovať letné hodnoty, to znamená v preklade 19 až 27 stupňov a záver pracovného týždňa, teda piatok, bude v podstate úplne rovnaký, opäť bude noc trošku chladnejšia a opäť bude cez deň prevažne slnečno, sem tam nejaké tie mráčiky a opäť 19 až 27 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody nehlásite, ale stále je dosť tých starších. Napríklad v Bratislave je problém opäť na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté Piesky, kde havaroval kamión. Prejazdný je iba ľavý pruh. Odporúčate to obísť cez mesto alebo po R7. V každom prípade musíte tam rátať s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú v Senici na Mojzesovej v smere na Komenského, v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov Mieru, na križovatke pri Lidli, na viazde do Jasova z Moldavy nad Bodvou, nehoda je aj za Záborským v smere do Prešova Petrovian, ale aj v Košiciach na južnej triede pred mostom VZS v smere do Barce. Stále pracujú cestári, no bodaj by nie v takom peknom počasí, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, ale v oboch smeroch sa kvôli nim tvoria kolóny, rovnako aj na Čertovici, oboj smerne, kde pília stromy. Pozor na D2 pred odpočívadlom Sekule v smere z Malaciek, je na mieste, kde pracujú cestári, odstavený kamión a tvoria sa tam kvôli tomu tiež rozsiahle kolóny. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, v Komárne Novej Stráži v smere do centra, na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec a na vjazde do Beličnej Spárnice. V tejto chvíli je to všetko, ale ak uvidíte viac, dajte vedieť aj ostatným vodičom, a to tak, že nám zavoláte na našu bezplatnú linku alebo to označíte v aplikácii Waze. Ďakujeme a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
4: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o superceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
5: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte

Jeno zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbim. Ty si šťastie.

spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Počasie.
3: Oproti včerajšku je síce o niečo viac mrakov, ale stále máme parádny, prevažne slnečný deň, 20-ky už takmer všade, aj na severe, najteplejšie momentálne v Hurbanove 25. No a v tomto duchu pokračujeme aj ďalej. Noc bude síce ešte o čosi chladnejšia ako tie predchádzajúce, len 12 až 6 stupňov, dokonca najmä v údoliach 5 až minus 2, ale cez deň opäť prevažne slnečno, o čosi viac mrakov môže byť prechodne na západe a teploty opäť vysoké, 19 až 27 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú na viazde do Nových Zámkov s Dvorou nad Žitavou a na viazde do Jamníka z Odorína. Najväčší problém však robí staršia nehoda v Bratislave na obchvate pri Darekse v smere na Zlaté Piesky. Havaroval tam kamión a prejazdný je iba ľavý pruh. Odporúčate to obísť cez mesto alebo po R7, ale v každom prípade tam musíte rátať s kolónami. Ďalšie dve nehody dokumentujú v Košiciach, a to na križovatke Hlinkova-Čemerská a na južnej triede pred mostom VZ smere do Barce. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Musíte tam rátať s kolónami v oboch smeroch, rovnako aj na Čertovici, kde pília stromy. Na odstavený kamión nás upozorňujete na tej jednotke pri Hlohovci v smere do Piešťan a na ceste je aj roztrhnutá pneumatika. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: Takto o druhej sa želá pekné prvé popoludne tohto mesiaca, no človek sa ani nenazdá, zrazu je tu október. Byť tak námorníkom, však to je vlastne ako vyštartovať z nejakého prístavu a plaviť sa niekam do úplne nových vôd. No tak snáď tá plavba bude plná len takých tých, že príjemných prekvapení. Áno, tak toto mal byť vlastne taký oslý mostík k tomu, aby sme mohli to dnešné popoludne v Rádiu Melody odštartovať s tublatankou, tak teda majme fajn plavbu, nasadáme na loď do neznáma. No však uvidíme, že kam sa vlastne až do spoločne doplavíme.

0: Tak, tak, no však poraci sám aj o 14. hodine, 14. minúte, čo iného ti vlastne ostáva. Poďte, dáme si teraz v Rádiu Melody taký malý kurz tešenia. Daniela od Galanty, tak ona sa takto vytešovala z toho, ako si včera v našej SMS-kovej hre vyhrala balík peňazí. Však vy dnes môžete byť na jej mieste.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ale teda pekne po poriadku, Daniela totiž urobila presne to, čo chceme, aby sa spravilo na to, aby sme vlastne mohli niekomu poslať na kompletku celý náš bank.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A je ano, to je to tam, 7000 eur, gratulujeme!
0: Do 10 sekúnd dvihla telefón, pekne, zretelne do neho povedala naše heslo. No tak čo viac, čak si zaslúžila tú včerajšiu výhru. No a presne taká istá, teda 7000-ová, tu na vás čaká aj dnes. Ale teda akože najprv otázka, že či ste si už poslali tú svoju SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. Ak áno, tak v pohode, ste v hre. Ak nie, tak na to, aby ste v tej hre boli, tak by ste to mali stíhať do 15.00. No a potom si už teda stačí počkať na to, že či vám niekedy medzi 3. a 4. zazvoní telefón a potom si to teda predstavujeme takto, že vy ho dvíhate do 10 sekúnd, hovoríte doň heslo oplatí sa naladiť sa a my vám za to posielame 7000. Takže dohodnuté? Dnes hráte o 7000.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá sú a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak toto je pôvodne jamajská detská pesnička. Bonnie M si ju požičali koncom 70. rokov. Stal sa z toho jeden z ich najpredávanejších singlov v Európe aj Británii. Proste oplatilo sa požičať si. No a okrem toho sa oplatí aj naladiť sa. Dnes sa to totiž môže oplatiť až 7000 násobne.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: Zlato, musím ti niečo povedať.
4: A čo také?
3: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
4: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
3: No veď hneď.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Baťo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
10: Takto znejú stále.

0: O 3/4 na 3 z Rádia Melody, hit, v ktorom nenájdete ani že sekundu ticha, napriek tomu sa to volá, že enjoy the silence, teda užívajme si ticho. Depešáci toto boli. No ešte k letu a letnej dovolenkovej sezóne, tie sú teda síce už úspešne za nami, ale však cestuje sa stále, či už teda ideme niekam služobne alebo oddychovať, prípadne navštíviť nejakých príbuzných. No a hoci bratislavské letisko akože stále priberá nejaké tie nové lety, tak naďalej sa veľmi často cestuje aj z Viedne a to tamojšie letisko využívajú aj Slováci. No a tak vám teda s našou správarkou Jankou ideme poradiť, že ako sa do tej Viedne dostanete bez toho, aby ste otravovali, ja neviem, známych, rodinu alebo prípadne platili drahé taxíky.
1: No, veru, veru. A ešte, aby ste boli aj ekologickí. V podstate jednou vetou to povie na úvod riaditeľka Flixbus pre strednú a východnú Európu Kamila Zálevská.
2: Bude to 8 elektrických autobusov, ktoré budú spájať vlastne na pravidelnej linke Viedeň a Bratislava.
0: No okej, odkedy mám vlastne táto služba začať fungovať?
1: No, začala už dnes a v podstate je to jedna z prvých cezhraničných elektrobusových liniek v celej Európe. Uh-huh. Jej úlohou je ukázať, že elektromobilita dokáže naozaj spoľahlivo fungovať aj v diaľkovej doprave.
0: Koľkokrát sa za taký jeden deň dokážu tie elektrobusy otočiť?
1: No naplánovaných je 66 spojov, tak dúfam, že ich aj naplnia. A to teda medzi Viedňou, letiskom Viedeň, Bratislavou a letiskom Bratislava.
0: Čiže, ak tomu správne chápem, tak nejde iba o letisko, ale teda aj o tú samotnú Viedeň, ktorá naozaj že stojí za návštevu.
1: Presne.
0: Počúvaj, prosím ťa, kde tie elektrobusy nabíjajú?
1: No, tak centrálna rýchlo nabíjacia stanica, tá je po Viedni. No a potom tu v Bratislave je ďalšia na nočné nabíjanie a v podstate na takú zálohu. No a nie je to len také, že bum, dáme to do zástrčky. Naopak využívajú fotovoltické systémy a batériové úložiska.
0: Pekne. A ako to vyzerá s tou ekologickou stránkou veci, že koľko sa dá teda čoho ušetriť?
1: No v prepočte na jedného cestujúceho vyprodukuje cesta s Flixbusom v Európe v priemere 5 krát menej oxidu uhličitého, ako keby išiel osobným autom. A dokonca vraj medzi Viedňou a Bratislavou to má byť ešte menej.
0: No pekne. Ako inak vieš, že v tejto dobe, keď vlastne ísť na tankovaciu stanicu, dnes som bol inak veľký zážitok pri platení. No. Dobre, čiže držíme palce tej elektromobilite už naozaj aj vo veľkom a aj v tej autobusovej doprave.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Počasie.
1: Záver septembra bol ukážkový a zatiaľ to vyzerá, že ani začiatok októbra sa nenechá zahanbiť. Aj zajtra má byť totiž prevažne slnečno, možno o čosi viac mrakov na západe, ale pršať sa nechystá. Naopak, opäť sa chystajú vysoké teploty 19 až 27 stupňov. Ale pozor, noc bude ešte o čosi chladnejšia ako tie predchádzajúce.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Zlaté piesky už odstránili, ale treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Pribudli však ďalšie nehody, dve v Bratislave, a to na križovatke Bajkalská prievozka a na Ivanskej pri IKEA v smere na Galvanyho. Dodávka s osobným autom sa zrazili v Trnave na Nitrianskej za Cintorínom v smere von z mesta. Rátajte tam so zdržaním. Kvôli nehode sa zdržíte aj pred Dolným Štálom v smere z Dolného Varu a osobné auto havarovalo za Šoporňou v smere do Šale. Stále sa zdržíte kvôli cestárom, konkrétne pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch, rovnako aj na Čertovici, kde pília stromy. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: O malú chvíľočku budú 3 hodiny od našej Janky. Sme teda v Rádiu Melody počuli, že to babie leto pokračuje aj naďalej. No ale už teda teraz sa v takom Fínsku chystajú na zimu. Totiž v parkoch tam začali inštalovať špeciálne vyhrievané čitateľské búdky. Taký drevený domček, má to sklenené dvere. Človek príde dovnútra, na poličkách sú tam knihy, sadne si, nejakú vyberie, začíta sa. No a popri tom obdivuje, ako to vonku nádherne po fínsky sneží. Akože nie je toto pekný nápad a pritom taková blbosť.

0: Oplatí sa navadiť sa.
1: To bolo jak z rýchlych
2: Shinkansen.
1: Máš 7000 eur.
0: Ako?
1: Pošleme ti...
2: Andrej si robí srandu. Tu je živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa. Andrej Byčan, Miša Vrábová a ty si práve vyhral 7000 eur.
0: Super.
1: Voláš sa Fotón? Alebo si Shinkansen?
0: Jožo.
1: Jožo. Brutálne rýchle si to zdvihol. Naozaj.
2: Že ty si mal telefon v ruke náhodou?
0: Nemal.
1: Wow. Voláme s Kombojom. On tak rýchlo tasil.
2: Ja i Kouboj.
1: No Komboj. No dobre, to je jedno, áno, Kouboj, ja som to volal Komboj, keď som ho mali, ale tasil
2: to
1: rýchlo
2: zbraň. A kto má vedieť, že si volal Koubojov Komboji?
1: No tak, to je jedno teraz, však on vyhral 7000 eur, môžeme sa prosím pekne venovať tejto téme.
2: Jožko, gratulujeme, odkiaľ si, prosím ťa?
0: Žilinský kraj.
2: Tak dám, že od Žiliny, dobre?
0: Áno.
2: A jak počujete to spokojno, sám zo sebou je spokojný, že to takto zvládol, že Jožo, že mám pravdu?
0: Áno, jasné.
1: No dobre, kde sme ťa zastihli?
0: V aute.
2: Aha, tak ty si nemusel mať telefón v ruke, keď máš...
1: Ťukol na volante.
2: Presne, tak.
0: Áno, presne.
1: No pekne.
2: A kam cestuješ?
0: Do Žiaru nad Hronom.
2: Pracovne?
1: Teraz, keď si vyhral 7000?
0: Áno, pracovne.
2: A hlavne pazúkar sa pýta, že do Žiaru? Dovyšiel do Žiaru. Nie, Žiar je krásny.
1: Oni sa všetci smejú, ale Žiar je...
2: Žiarčania, nepočúvajte nikoho. Máte krásne mesto, určite ste na neho hrdí.
1: Ja ti neverím, normálne sa na teba dívame, či to myslíš vážne alebo áno, ale myslím to vážne, dobre, je to vočie.
2: Tak ja som z Prievidze, vieš, ja musím bojovať za tieto diery, no.
1: Náhodou v Prievidzi som bol veľakrát a ešte sa tam asi budem musieť veľakrát vrátiť.
2: Jožko, došoféruj, prosím ťa, ešte si zavoláme, pokecáme.
0: Dobre, okej.
1: Okay. Ahoj,
2: ale dobre, teda okay. 7000 eur dnes poputuje niekam do Žilinského kraja Jožovi.
0: Dobre, majte sa.
2: Ahoj.
1: A by the way to tak urobil. Že no, akože dobre, šoferujem a popri tom som vyhral. Ja mám pocit, že toto nebol jeho leitmotív dnes. Jeho leitmotív je tá cesta do toho Žiaru.
2: A popri tom.
1: V zátvorkách sa udiala táto udalosť a on ide teraz ďalej, zapáli si one a žváro.
2: Tak ho vidíš, že? Tak ho vidíš, že si fajčí v aute.
1: Lebo
2: no,
1: je stále tá predstava toho, že to je Komboj, je stále tam, hej. Mám pocit, že má laso za oným, bičík a má ostro.
2: Hej, a ešte jeden rozdiel tam vidím oproti spred pár minút Joža v aute, že teraz má presne ten spokojný úsmev na tvári. Že?
1: Áno.
2: Ale som im vytrel kocúra.
1: Áno. On podľa mňa dnes bude odchádzať do zapadajúceho slnka.
2: A pokojne nám kocúra vytrite aj zajtra, pretože aj zajtra v piatok 22. októbra, neplašte sa, čo je?
1: Kocúra vytrite, no tak vyhrajte tie peniaze, poďme to priamo, dobre?
2: Budeme hrať o 7000 eur, stačí nám do 10 sekúnd zdvihnúť, povedať, oplatí sa naladiť sa. 3, 4,
1: 7000 eur!
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj deň na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ach jo, Levandulová, 6:15 hodín aj 30 minút z Rádia Melodino spoločne Hana Hegerová, Petr Hápka. Štvrtkové popoludne, no tak to znamená, že pomaličky to celé nejako smeruje k tomu ďalšiemu víkendu, tým pádom aj k nášmu ďalšiemu nedelnému hosťovi, no respektíve hostke. Tento raz ňou bude úspešná slovenská tanečnica Laura Arkolinová sa volá.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu, akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahral ťa, alebo...
3: To je Melodia.
1: Stretneme sa každú nedeľu o 11:00 v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Zlato, musím ti niečo povedať.
5: A čo také?
4: V novom letáku Mercury Market je kuchyňa Bianca, po ktorej tak dlho túžim. A teraz je za super cenu.
5: A ja som si myslel. No a kedy by si chcela ísť?
4: No veď hneď.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Hráme vás.

0: No napriek tomu, že leto sa už vlastne skončilo, tak sme si ho v rádiu Melody ešte na chvíľočku pripomenuli s Ivetou Bartošovou. Ozaj, že čo si tak najviac všímate, keď počujete nejakú dobrú pesničku, že kto ju spieva, alebo akú to má melódiu, prípadne, že aký je v nej text? No, tak práve na tie texty sa zameriame v našom novom špeciáli Slávne texty slávnych hitov, ktorý u nás štartuje už tento víkend a okrem iných teda príde aj na tento hit.
1: Už neviem, či dám iné meno, Medulienka.
0: No však jasnáčka, Kamil Peter aj za ním stojí. On teda okrem iných urobil aj text k tejto pesničke. Jo, Atlantída, veľká to vec. No Kamil Peteraj teda už najbližší víkend pospomína v rádiu Melody na to, že ako dokázal dať tým veľkým hitom tie správne slová. A toto je tiež ďalší z nich, mimochodom, Kristína a jej Hore hronie.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard hrozno biele 500 gramov len za euro 9 centov, slnečnicový olej liter len za euro 49 a múka pohronský ruskou kilo len za 42 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Počasie.
3: Prevažne slnečné počasie vydrží aj zajtra, aj s vysokými teplotami 19 až 27 stupňov. Iba v západnej polovici sa miestami môže prechodne zväčšiť oblačnosť. Noc bude chladná a nad ránom treba rátať s ojedinelou hmlou, ale keď sa rozpustí, rýchlo sa oteplí a počasie bude mať tak skôr letný než typický jesenný charakter. A ak plánujete program na víkend, nech sa páči, opäť bude pekne.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme aj na cesty, pribudli na nich 4 nehody. V Bratislave na križovatke Rusovská-Viedenská, v Slovenskom grobe v smere do Viničného, v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú a pred Krasňanmi v smere zo Stráže. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na Gagarinovej za Tomášikovou v smere na Prievozku, pred Rišňovcami v smere z Nitry. Dve osobné autá sa zrazili v Žiline na konci Kamennej v smere na Štrkovú, na ceste je aj vytečená nafta, a až 3 autá sa zrazili v Žiline na Hlínskej za Lidlom v smere do centra. Cestári vás stále zdržia pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, stále sa tvoria kolóny v oboch smeroch a na Čertovici tam pília stromy. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
4: 16.00, však to už je taký aj nejaký priemerný čas, kedy to človek pomaličky v práci balí, odchádza domov, a domov znamená, že v niektorých prípadoch tam odchádza, dajme tomu, aj autobusom. No dobré, lenže tomu predchádza ešte to, že na ten autobus si treba počkať na nejakej autobusovej zastávke, a čo si budeme hovoriť, ono to nevždy býva, že vizuálne príliš zaujímavý zážitok, Jani, však.
3: Áno, špaky no, na zemi, papieriky poodhadzované.
4: Dobré, lenže my vieme o pravom opaku, o chvíľočku si o ňom povieme viac. Vieme totiž o jednej prenádhernej autobusovej zastávke. Totiž robila sa taká súťaž, neviem, či to nazvať, že Miss autobusová zastávka, ale jedna to vyhrala. Povedz aspoň v skrátke, že kam sa za ňou pôjdeme pozrieť.
3: Pôjdeme do Banskobystrického samosprávneho kraja.
4: Dobre,
3: nepoviem viac.
4: Presne tak. Zatiaľ stačí, viac už o chvíľočku v Rádiu Melody v našej pravidelnej rubrike Čo nové doma, tak s nami ostaňte aj naďalej.

0: 16 hodín 18 minút, ja si nemôžem pomôcť, ale mňa táto pesnička baví aj po rokoch. Neviem, že či je to takým tým zvláštnym, trošičku hypnotickým rytmom, ktorý tam je, ale no proste tá netatýkaram úplná topka. Mimochodom, 6.11. bude koncertovať v Poľsku spolu s Poľskou filharmóniou, potom sa 8.11. presúva do Eindhovenu. To len aby ste vedeli, že kde sa dá naživo počuť aj táto skladba.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v Rádiu Melody.
0: No, plus minus pred nejakou hodinkou sme si trošičku pocestovali elektrobusmi a téme hromadnej dopravy, ale z trošičku iného uhla pohľadu sa ideme teraz venovať s našou správarkou Jankou.
2: No, samotné cestovanie hromadnou dopravou nie je vždy ako z rozprávky.
0: Jasne.
2: Ale, má to svoje ale. Keby ste navštívili dedinku Drienčany v okrese Rimavská Sobota, tak to vám tú rozprávku garantujeme.
0: Počkaj, akože natáčajú tam nejakú rozprávku, alebo že o čom to teraz má byť?
2: Majú tam najkrajšiu autobusovú zastávku na území Banskobystrického kraja, podľa mňa je na svete.
0: No počkaj, akože a toto je tvoj názor, alebo je to niečo objektívne, alebo ako?
2: No, tak povedzme, že objektívne, no. Rozhodla o tom verejnosť, lebo vznikla súťaž Zastávka roka. A toto bol prvý ročník.
0: No a v čom je práve táto konkrétna zastávka taká výnimočná?
2: No, je inšpirovaná odkazom Pavla Dobšinského, známeho slovenského rozprávkára, ktorý sa tam usadil ako kňaz. No a tak samozrejme, že dedina je na neho patrične hrdá, ako keby to bola ich zásluha.
0: Hej, no a skús mi teda tú zastávku nejako opísať, že?
2: No, je to taký rozprávkový domeček, taký žltučký, malebná striežka, vnútri je piecka, podopierajú taká, no tá babička, no. Ale rozprávková. No, a podľa mňa sa okolo nej tí ľudia obšmietajú, aj keď vôbec nechcú cestovať.
0: Dobre, inak počujem, mne sa veľmi páči ten samotný nápad, že zorganizovať takú nejakú súťaž, že o najkrajšiu autobusovú zastávku, nie?
2: Tak, no. A ten kraj ich spravuje 3200 či koľko.
0: Wow.
2: No a prihlásených bolo 12 z rôznych kútov. A tiež boli určite peknú architektúru, výzdobu, výnimočný príbeh. Však bude aj druhý ročník, ne?
0: No dobre, inak samotný Dobšinský teda spracoval tých príbehov, či už teda nejakých výnimočných, alebo tie, ktoré dajme tomu odpozoroval, nechal sa inšpirovať tiež pomerne veľa, čiže inšpirácií kopec aj mimo tejto zastávky.
2: Áno, áno, hneď pri vstupe do obce nás privíta drevená socha princeznej Milice a vlastne tie drevené sochy z Dobšinského rozprávok sú po celej dedine. Zachovali dokonca aj jeho faru. No a domáci vás pozvú aj na náučný chodník Drienčanský kras.
0: No nebolo to dnes rozprávkové.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v Rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: tak toto je vlastne taká optimistická pesnička o tom, že ani v daždi to netreba vzdávať. Z rádia Melody Raindrops keep falling on my head od DJa Thomasa. Áno, tie texty naozaj dokážu v skladbách urobiť veľmi veľa. No a k tým legendárnym slovenským sa dostaneme už najbližší víkend, totiž príde k nám Kamil Peteraj. Áno, ten Kamil Peteraj.
1: Najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
2: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo mne.
1: Budeme hľadať bájnu Atlantídu.
2: Zekvadárny som, v hladnom deň, tajomstiev.
1: Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievča.
2: Starosť vedú nás, dievčatá.
1: Tento víkend poznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňam Mekyho Žbirku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.
3: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
4: Náš výkup je teraz totálny hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupné ceny, vykupujeme všetky značky aut a platíme im hneď, v hotovosti aj prevodom. Predajte auto u nás ešte dnes a získajte najvýhodnejšiu cenu na trhu. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
1: Hráme vaše

0: Ešte pár sekúnd, máme 3:45 z Rádia Melody, teda aj ABBA, aj One of Us, no možno jedna z tých pesničiek, že pri ktorej sa človek aj trošičku zavlní. Všetky moje pokusy o tanec vždy končia takými nejakými čudnými, nekoordinovanými pohybmi. Obrovský, ale fakt, že obrovský závidím tým, ktorí vedia tancovať, ono sa to na to naozaj, že dobre pozerá. O tanci vie teda svoje aj Laura Arkolinová, totiž už najbližšiu nedeľu porozpráva aj o tom, že ako sa k nemu vlastne dostala, čo všetko ju tanec naučil, ale aj o Hongkongu, v ktorom žije.
1: Hongkong je bola voľakedy britská kolónia a majú tam veľa takých britských zvykov aj. Ako býva napríklad čaj o piatej. Mm-hmm. A vtedy tá spoločnosť, hlavne taká viac smotánka, by som to nazvala, social life, alebo teda ten ich taký, čo oni robia vo voľnom čase, tak si idú s kamarátmi dať ten čaj s nejakými zákuskami a zatancovať si.
0: Je známa, je úspešná, je slovenská tanečnica, volá sa Laura Arkolinová. Viac už túto nedeľu do obeda v Rádiu Melody.

0: počasie.
1: Asi sa zhodneme, že babie leto to myslí vážne a že sa v plnej sile prejaví aj zajtra, že prinesie nadprímerné teploty aj inverziu. Znamená to prevažne jasnú nočnú oblohu s nízkymi teplotami len 10 až 3, dokonca v údoliach len okolo 0. No ale deň opäť krásne slnečný, len na západe ojedinele nejaký ten mráčik a opäť veľmi teplo, 19 až 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Zdravíme aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to v Malackách na Pezinskej na kruhovom objazde pri Tesku a pred Veľkým Šarišom smere z Prešova. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na konci Saratovskej smere na Agátovu a na výjazde z R7 na prístavnú v smere zo Šamorína. Tri osobné autá sa zrazili v Žiline na Hlínskej za Lidlom v smere do centra. Ďalšia nehoda je na D1 pri výjazde Poprad Tatry v smere do Spišského Štvrtka a na viazde do Tarnova z Rokitova. V kolónach stojíte v Bratislave na prístavnom moste v smere k Darexu, je to asi na 20 minút, rovnako aj na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a s kolónami v oboch smeroch stále musíte rátať kvôli cestárom pred Zvolenom smere zo Svolenskej Slatiny. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom.
2: 5 hodín za nami, toto je Rádio Melody. Podľa štatistického úradu nás tu na Slovensku žije presne 5 milionov 403 009. No dobre, akože už o jedného viac, lebo však nášmu správarovi Marekovi sa pred pár dňami narodil syn. Jani, aj tak ale skúsi tipnúť, že je na Slovensku viac žien alebo mužov?
1: A máme aj nejaké možnosti?
2: Áno, dve.
1: Aha, dobre, no, dobre, idem to na baby dať.
2: No, áno, máš pravdu, fakt. Áno, reálne, my muži sme naozaj v menšine, nás je 49%, vás žien je 51%, hej? No a okolo takých týchto podobných čísiel sa budeme točiť aj v rámci nášho dnešného duelu. Sme tu s ním už o chvíľočku. Ak by ste si teda chceli vyhrať tričko Rádia Melody, tak sa ešte stále stíhate prihlásiť cez radiomelody.sk.

0: z Rádia Melódia je taká pomerne melancholická balada, ktorú Kelly Clarkson napísala, keď mala len 16 rokov a vraj to zvládla za nejakú necelú pol hodinu. 17 hodín aj 16 minút, ideme na duel.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Danka, Rado, čaute, vítajte vo štvrtkovom dueli Rádia Melódia.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Čo by ste povedali, keby sme si dnes, dajme tomu, zahrali o tričko Rádia Melody? Radko, OK?
2: Môže byť.
0: Dobre, a potrebujeme toto isté ešte počuť aj od Danky. Dani, tiež v poriadku na tvojej strane?
3: Dobre, OK.
0: Dobre, môže byť, tak ideme na to. No, viete, koľko má Slovensko obyvateľov? To nie je ešte súťažná otázka. Dani, plus minus daj nejaké číslo.
3: Poha, 5 miliónov.
0: No, 5,5 milióna. Hej, akože nejako si sa trafila. Najľudnatejšie mesto sveta, to je japonské Tokio. A teraz otázka, že koľko miliónov ľudí v ňom žije? Rádko, skúsi tipnúť ako prvý. To už je tá súťažná otázka.
2: No, nejakých 17 miliónov.
0: 17 miliónov, dobre. A Danka si o tomto čísle myslí čo?
3: Akože vôbec netuším, takže... Len čistý tip. Ja skúsim 13.
0: 13 miliónov. Dobre. Takže, Danka hovorí, že v Tokiu už je 13 miliónov ľudí. Rado hovorí, že v Tokiu už je 17 miliónov ľudí. Asi to predstavte, že v Tokiu už je 37,5 milióna ľudí. To je... Keď si to vezmete... Počúvajte, to je normálne v jednom meste žije asi 7-krát toľko ľudí ako na celom našom Slovensku. No nič, nebudem sa tu rozplývať, na rovinu poviem, že s tým typom bol dnes teda bližšie Rado, ktorý získava tričko Rádia Melody. Dobre?
3: Blahoželám.
2: Ďakujem.
0: Dani, tebe budeme blahoželať na budúce, však vieš, že ako sa prihlásiť cez radiomelody.sk, však budeme sa ešte niekedy počuť. Dobre? Držte sa, pekne doštvrtkujte. Čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: Keď Sandra vydala v polovičke 80. rokov túto pesničku v rodnom Nemecku, tak skoro nič. Najprv s ňou prerazila v zahraničí, doma sa stala populárnou až potom, ako sa vlastne vracali turisti, ktorí ju počuli niekde na dovolenke a dožadovali sa, že aby ju začali hrať konečne aj nemecké rádia. No a nakoniec sa z toho stal vlastne jej najväčší hit. Teraz máme 17 hodín aj 34 minút, takéto zase bolo to dnešné ráno v Rádiu Melody.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Dneškom sa začína október, mesiac úcty k starším. No tak poprosím trošku úcty voči mne, kolegovia.
5: No akorát my oslavujeme mesiac úcty k starším, nie k najstarším v kolektíve. Hej? Ale dobre, môžeme byť milší. Bolo by fajn, keby to bolo obojstranné. Tomáš, keď mal 15, tak si kúpil svoj prvý strojček na strihanie vlasov. Že sa bude s kamarátom strihať navzájom.
6: Keď sa ostatní chalani z party dozvedeli, že som ho strihal ja, tak to nabralo na takej pravidelnosti, že som strihal všetkých kamošov z ulice. Ja som zaplatil za mašinku a chalani si šetrili na tom, že pýtali od rodičov,

0: navzájom.
1: Keď sa ostatní chalani z partie dozvedeli, že som ho strihal ja, tak to nabralo na takej pravidelnosti, že som strihal všetkých kamošov z ulice. Ja som zaplatil za mašinku a chalani si šetrili na tom, že pýtali od rodičov peniaze na strihanie a strihával som ich ja.
2: Mesiac október je výnimočný aj tým, že meniny bude oslavovať Lukáš.
0: Áno, jasné, už sa veľmi teším na chlapíčky.
2: No takto, Lukáša padne na nedeľu a v pondelok ráno to už bude zabudnuté.
0: Ale vôbec nie, tak ti to pripomeniem ešte v nedeľu, že nezabudni urobiť viac tých chlebičkov, ja si dám aj obschlé.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
4: Rozpočedacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo.
5: Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Tak, to by sme teda mali z Rádia Melódia aj Aha a ich Crying in the Rain, ale žiaden pláč dnes nebol v našej SMS-kovej hre. Práve že naopak.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj deň na bohatší.
0: Ono to v podstate stihlo len jeden raz zazvoniť a hneď sme v telefóne počuli toto.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: To bola
5: jak rýchlovka, takzvaná.
4: Šikamzen má na linke 7000 eur.
0: Jozef od Žiliny práve sedel v aute, pracovne šoferoval do Žiaru nad Hronom.
4: Teraz, keď si vyhral 7000?
3: Áno, pracovne.
5: A hlavne pazúkar sa pýta, že do Žiaru? Prečo? Do Žiaru. Mne Žiar je krásny.
4: Nie. Oni sa všetci smejú, ale Žiar je...
5: Žiarčania, nepočúvajte nikoho. Máte krásne mesto, určite ste na neho hrdí.
0: No a hrdý, ale teda na seba, a môže byť po dnešku aj Jozef. Tak otázka, že čo s toľkými peniazmi?
3: Čo? Tak to neviem.
5: Jak?
3: Nejaká dovolenka cez leto.
5: Počkaj, však je 1. októbra, čo ty budeš čakať do leta?
3: Ale ja som bol už toho roku.
4: Kde si bol?
5: Už nemá dovolenku, vieš. No.
3: Chorvátsku.
4: A ja som bol v Chorvátsku.
5: A ja som bola v Chorvátsku.
3: Celé Slovensko chodí do Chorvátska.
4: No a ty môžeš ísť teraz na Maledivy.
3: Môžem.
0: No jasnačka, tak úspešný dnešok teda máme za sebou. Snáď to podobne dopadne aj zajtra. Totiž znovu dáme do nášho banku 7000 eur. Znovu si ich budete môcť vyhrať za to, že dvihnete telefón do 10 sekúnd a poviete doň heslo Oplatí sa naladiť sa. No a samozrejme, ale teda predtým si netreba zabudnúť poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779, alebo však prípadne rovno aj využiť zvýhodnený balíček SMS-iek, ktorý nájdete aj so všetkými ďalšími informáciami na oplatisanaladica.sk. Takže zajtra popoludní sa tu u nás hrá o 7000 eur za heslo Oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na dlani jednu z tvých řas.

0: Kupujete auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho kúpiť v Áčkach. U nás máte bezkonkurenčný výber aut i hneď k odberu. Garantujeme vám legálny pôvod vozidla. Máte možnosť výmeny až do 10 dní. Garancia kontroly stavu najazdených kilometrov. Kontrolujeme 260 parametrov každého vozidla. Financovanie aj papiere vyriešite pod jednou strechou. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Počasie.
2: Zrádia Melody, pekný štvrtkový podvečer. V lete býva často počasie takéto jednotvárne, že slnečno a veľmi teplo. No ale ako vidíme, môže byť aj začiatkom októbra. Rozdiel je asi v tých chladných nociach a aj v tej nadchádzajúcej pôjdu veru teploty dosť nízko, na 10 až 3, v údoliach dokonca miestami len okolo 0 a opäť pozor na prízemný mráz. No ale cez deň opäť prevažne slnečno, len na západe ojedinele prechodne nejaké tie mraky, no ako som spomínala, veľmi teplo, 22 až 27, o čo si chladnejšie na Orave a pod Tatrami, 19 až 22 a oplatí sa ísť aj na hory, vo výške 1500 metrov bude okolo 12.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Pozdravujeme aj na cesty, tam je situácia stále pomerne komplikovaná, pribúdajú nehody, konkrétne na výjazde do Kežmarku z Huncoviec a v Košiciach na konci námestia Osloboditeľov smere na južnú triedu, tam už sa kvôli nehode tvoria aj rozsiahle kolóny. Staršie nehody dokumentujú v Malackách na Pezinskej na kruhovom objazde pri Tesku, v Makove na hlavnom ťahu smere do Česka, na D1 za Lemešanmi smere do Prešova a v Košiciach na južnej triede pred Rybou v smere od mosta VSS. Kolóny, aj tie sa tvoria v Bratislave na obchvate pri Darexe v smere na Gagarinovú, je to asi na 20 minút, rovnako 20 minút musíte byť trpezliví na vjazde do Kysuckého Nového Mesta aj zo Žiliny, aj z Krásna nad Kysucou a 20 minút je aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej. No a držia vás stále aj cestári, s kolónami v oboch smeroch musíte rátať pred Zvolenom v smere do Zvolenskej Slatiny. A ešte nefungujúce semafory. V Bratislave na križovatke ulica Svornosti Kazanská, buďte tam opatrní. No a na D1 je tu na Lvišňové pre údržbu obojsmerne uzavretý. Obmedzenie potrvá do zajtra do 6. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy.
3: Robinson bylo mé meno a kapsy tak prázdne, ako prázdne.
1: Vaše obľúbené pesničky.
4: Skúšky z lásky sú bez známok. Skúšky z lásky o neznámok.
1: Československé hity vášho života.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
4: Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Bačo, ideme na nákup.
6: Ideme na super výhodný nákup.
4: Teraz pivo Gambrinus 10 po litra len za 39 centov, slovenská smotana na šľahanie Rajoza euro 14, cena pre apkáčov euro 0,9 a slovenská mletá káva popracká za super výhodnú cenu 2,99. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 7. októbra. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny. Rádio Melody.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka nektárinky kilogram za euro 59 centov a karfiol kus za 1 euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 7. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Paťo, ideme na nákup.
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz bravčové plece bez kosti, balené za 4,89, voľné len za 3,49, slovenské kuracie stehenné štvrte, mamičkine dobroty za 2,09 a guľatozrná ryža od babičky za super výhodnú cenu euro 29. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 4. októbra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny cieľ.

0: najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo mne.
0: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňa Mekyho Šbírku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Dneškom sa začína október, mesiac úcty k starším. No tak poprosím trošku úcty voči mne, kolegovia.
3: No akorát my oslavujeme mesiac úcty k starším, nie k najstarším v kolektíve. Hej? Ale dobre, môžeme byť milší. Bolo by fajn, keby to bolo obojstranné. Tomáš, keď mal 15, tak si kúpil svoj prvý strojček na strihanie vlasov. Že sa bude s kamarátom strihať navzájom.
4: Keď sa ostatní chalani z partie dozvedeli, že som ho strihal ja, tak to nabralo na takej pravidelnosti, že som strihal všetkých kamošov z ulice. Ja som zaplatil za mašinku a chalani si šetrili na tom, že pýtali od rodičov peniaze na strihanie a strihával som ich ja.
2: Mesiac október je výnimočný aj tým, že meniny bude oslavovať Lukáš.
3: Áno, jasné, už sa veľmi teším na chlobíčky. Čo?
2: No takto, Lukáša padne na nedeľu a v pondelok ráno to už bude zabudnuté.
3: Ale vôbec nie, tak ti to pripomeniem ešte v nedeľu, že nezabudni urobiť viac tých chlebičkov, ja si dám aj obschlé.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Najbližší víkend sa spolu stratíme v slepých uličkách.
1: No tak daj mi svoju lásku, na pomoc mi rýchlo mne.
0: Budeme hľadať bájnu Atlantídu. Navštívime Koloseum a hlavy sa nám budú krútiť z dievčat. Tento víkend spoznáme pozadie hitov z pera jedného z najlepších textárov, ktorý dal život piesňam Mekyho Žbirku, Mariky Gombitovej či skupiny Modus. Kamil Peteraj. Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: Zvuky vášho života. Rádio Melody.
1: Uletela holubička, uletela vysoko. Začala sa silná búrka, no ešte som nezmokol.

zo strachu, že niekto iný bude vládcom srdca jej. Možno som jej to, čo chcela, dával primálo

0: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali. Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.